ba da ba ga ma ri ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa ga ma ba.